0: 个个问计阿咁，我唔记讲阿姑嘅阿个人又唔记狗屎屎嘅起码女得好多啊，我谂起码 M 色的嘅地点得你哋阿出得咯。我干嘛的啥子？就是自己个干活干，哎，唔叫我懒得马上没收，结果忙个个。
1: OK， 忙个个咪帮我讲嘿，一个只大咪姑啊，肯定侬打了只耍的，打买那个个就过了姑啊，三十姑，但现在就，只看个经，就个啥应该个个其他事就个个话的讲，而且讲嘛就讲就过个。Kau bincang, SKFM pun nak bincang, nak jengke kui, kira kita semua nak bincang, nak sanjung kui, macam ke hema bangga hiat, tu bangga kui, simbang he, kau undia tu he, kau bahkan tangen, kau undila. Jam bawa jumba, juga anjur aku kau bincang kui, kau bincang jukung dah ada cung, ada komandan, tengke bawa jumba, ikunna, jangan jaya, kehalwa, ya kita canggah lawan jumia show.Maka gue mian suah eh, oh mian, oh wajib tuan aikah, oh wajib tuan aikun, momen jam bimian suah awa, tama sang, aji kan jual tuh, cik tuan pisa, hingga aku, gue kan dah jam, cik tuan jual gundila dengan gue, kemarin ini gundila, tuan ni, kan aku kecila, maka gue awan jual tuan juga, gue cuma aku gak kan jual, amin.
2: Amin.
1: Kau kan bahan masuk tangge, tungkung ye.

Mana ikhlimat sekarang, ngah sini dia uga, wangi ku gula, tanu ya cawit ini, tapi ku dia tanu ya cawit ini. Gula ya zaman awan lagi, ya si tua sih, ya zaman awan sih. Ibu sih sih eh, tadi tadi kita tua ni mana dia sini dia lo, ibu aje tua nomor in, ini ada. Yang nomor ini dia senti dia yang kasih kan, tapi ini kan yang mana lewa, tuh ada wasap. Tama kami last jam, kah last jam. Amat dawa, amat cuma, amat kena, amat kula, amat ju. Tama yang dua, mian de busi, wang tuiga, tapi ni dah kasih, cik dia wakul ni sah. 怎么了？怎么搞？怎么样的啊？不得干净，我是在家看哦。怎么样了？那我给你喝个大的，大心，那我给你打打干净，够吗？结果嘞？还有嘛？怎么我不得干净？我光家不如别人，我用点阿米的设计，不得干净，那咱搞米的给，先不给干。 咱们家看人家家了多，这顾家，咱们等你，你拖着你的我就是，你拖最近几个人，咱们拖着你，没几天，几个把活活，咱们弄了嘛，他熬夜哎，一个亲戚拖，给心不强啊，咱们来看人，咱们来看人。 杨我爷爷，他没怎么那么爱，他没从广大厂啊厂。你家家成亏，俺们大家没别的，没别的，去挖一个麦，阿弟，挖土。 ait akhabti an yele khamaket mi belova e ega simbana ke e ye gya akhabti ngole sal eg nakom mai khies sal altid bay yele blay Ming ami spiritu, kami ciku, kami makan tumai, gigi dayai, gigi mihiesi, kanda wala wosisi, ya gigi dayai. Muni bangbias ni, tua ku aku he, tua ku aku he. Entah eh, enti jan eh, bantang edibi. Tapi orang ini seperti, tak kebelawa, tak kebuka, seperti, tak spirit tu gimana, tak spirit tu kata, kita yang kita mahu seperti, kau jauh. Mereka agam tempa, jangan jangan ini simbol kong, cawu kong, mui kong, jam kong, kula cawu jadi angkoti. Gula nuye dengan anhaji, cawat anak tua dalam ini dan cawu kong aje min muncak cinci. 24 ang apa ni cinci yang eh, macam yang deh kau yang lagi. Amone wang dan wang singa ada kenjambi. Akau ngu aje. Alléluia, toi, on est très bien, on est très bien. J'ai mis ton père, comme il y a des gens. T'as même pas, ouachi. Ah, ouadébi. T'as mis un gagalou, ma croix, bon là. Goumou, vous y avez dit à Kanko. N'y a dit, vous y avez dit à Kanko. Ouagé à Kala, n'y a. Ouagé à Kala, n'y a.
Voilà, donc nous, quand nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Miga Makashila. The Ayak Ama Akawanga. The Haliente Duhang. Tamkong. Tokong. Miriam Jenji Wak Ama. Who taught Inagi Zambi a tea? The Chakwa A. Chashing A. Amani Kuwa. The Akon, the Madame Nili the Akala. The Twa Divika Ukala Bankaya. Tam. Kwa da kaka ya tete ye hachi ke kanko he chafer amr lot wishes a gyak anko ya cha chinji ta a washa adza kocha he tamyanda tamanda ma unniye kukwa tamanda wa wagami ta kulakwe agami uwa wakhabia ama tuka wakole di amerika ngole Nous sommes là où nous sommes, c'est ce qu'on a. Comme la Kawa ou Ramali. Tamir, vous êtes là, encore nous avons. Amadou, d'avant tout, de nous, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Tamanga, Tam da Adi Gulabe Atawa Tagaya Tam Yamu Hapanga Yachipangi Amada Amamchu Tamanam Tawa now with Tamanam Tawa Gummy to the Twa Tashimukong Dam Tagam to Twangu. Toi, Divi, Kashenk Akoga. Toi, Divi, Katam Senga. Toi, Divi, Kahanidi, Hanidi Gaga Kako. Mja Hanidi Hanking Kama. Tia, Wati Mam, Tiwagi. Tiwizi Kam, Jashenk Akko. Nugwagia Kako. Tamana Hanidam, Jahanidam, Jawaka Hanidana. Moma Chito Kui. Ni yen I eu. Watching Tito, Tizigan Agame, meeting in a family to Tamala, me wagging to Tra, Tawagan to Tra. The Simbuko Mikke, the Tamko, the Kang Evarski, the Kang Evarski, the Kang Chow, whom to he, whom no Hunka, whom Queen Jata, whom Jata, Jao Hunkala, Tamia Chicha. Tamang, Simbo is like, where can I talk with me? Then, oh, we didn't ask. Kay, Divin tanga tat e Nke kulun tat e Am Jackson e Cocomagam Jack Uniga. A feather jingle gulat am Jack Travel. Am Jack Travel, Jackson Jambi. Nke a money, check Gram Jack, Trot ya tank e Kanga Kunga. Jack coin, I get charged in it just safer at tank e
Yagu akan uya kami kan cawan nak tahu dah tahu siapa. Amca kan uya akan tahu si. Amen. Umga. Yamul si father ayah hilah ayah almahta ayah baramata hid. Jambi mata agi uninka ayah. Tajo ayah kamak huya. Tajum kuga aga. Tak kabar joy ah, kerja kena jam kena tahu. Apa nak kau ingat nak tahu? Ia angkat kulumi, ia macam macam ni. Ia dibuka joy ah. Ia kaya guna jam kau agak cimi gawa. Gawa macam ni nak kau nega ada gugurmi nega senjum. Oh, tak adu kuasa kau kaman naya cia juga platform dene. Jambi unjuk bantang agak zanila angkat agak jauh angkat kuaju. Ia jauh. Kay juga platform dina eh, angka juga platform dina, yunga juga platform dina hilah father, jambi, adewe ko, yunga eh, juga sih gamici ya angci cia akan koi, juga tinja ke jukti, jun kola, na angci kula kaju, oh hongula ke agi juga cakul sih ang, oh aku ikhaja aju tua yesus kita kama kaku, kita aju kang, juga kang lewa kang, jam. Unjuk kandu jahatkan, jaya cawui unjuk sehingga tingtingka agang ham. Yesus kita mempunyai golam almarhum Father. Jawa, kulaga tiga matu kau kuno gua untransi. Jua kami jambi, nabi juk tua, tak juga tua je. Jinja juga 24 orang, unjuk tahu nawa ang aku, unjuk tahu nawa ang akang. Yesus kita kau mata aku alam almarhum Father, kulakukan kiri, kita mata nafsu darat awan, jual cawe nawa kuga anjami aga, ikan aga, ikan jatuh ke jauh, amen. Ayah dengki, simbah orang cumi kula, kita mata nafsu darat awan, tapi simbah mata aku yang kelintir.

Romansi a unkukote ya tia manu tia ain en ukame kreka sieve am tako 12 gaminute en ye hua honor ten sieve o en yehe exka FMCK and de koma no de morungango boris en edi anate kritika o kanu.